שמרי קריסטיאן אגילה שקנט הולד אס דאון סו וואל איתו נאטום הויד פינוקיו אלטינט כותב על איתו רקט ישבה ארון אמיר נמהולוק שם מיט